0: wo bi bru aboto because of the obi anyanti ni anisen tumi kan ye nti and the master of Matthew chapter 11 verse 28 to 30 and the Psalm 37 verse 1 down ye hwe Matthew chapter 11 verse 28 no ye ntwas anopay okay
1: asampano se na Matthew chore you know etie ye eduba ko yimo ye edunu wotwe Awurade asem no se moa moa ye eduma bre na waso mo nisu nyina
0: wo se na moa moa ye eduma bre na ya so mo nisu nyina
1: mumra menten
0: mumra Awurade nchen
1: na mama mo home
0: na obema mo home amen
1: amen
0: papa ohumi ni baby ase Awurade nchen
1: Jesus
0: ohumi ni bebia enuma yesusu se ye nsaka wiya ena ya sumbetwe yen ye ho beto yen ye nije be wiye peye no enye sa anyoma ni mu
1: bebi
0: papa obetimi apra ebedu bebia wo nsa beka no na ne ahuhia ne sa ye foforo
1: Jesus
0: because enuma na wadwe ye wo se enumo mu nsa tumi ka wo nije be wiye peye no enye no na ohumi wo wasi mumra menchai
1: mama so muniswa
0: mwa wasuwa muniswa bre na mukomu ribu no mumra na mema muhome
1: Jesus 29 wasi mumfa mikonu ya nantu muhuso
0: ne mumu ya wabibia wasi ya yeye ndajuni ya yebe bre wa hundi ya e wasi ya ye radikonu ya no bada neno sudi ya diasisa honamu nyoma
1: Jesus
0: yesu se honamu nyoma no hia yensi bibia wasi nemo mumfa mi konua ne ntomo konso
1: na monsua mi
0: na monsua
1: efise mejo na mebre mebre me ho ase akoma mu
0: efise mejo na mebre me ho ase akoma mu
1: na mo benya ahome amamokra
0: na no edi ohome ebe mamo amamo kra mu benya ohome amamo mo fa mi konua ntomo konso na ebe mamo ohome amamo kra ebe mamo ohome amamo kra enani a wo pre wa brabo mu wo pre wa asitena mu erade ma wo ohome ma wo kra